0: צוות סביב, זה מאמן, זה צוות מקצועי שיעבוד מולו, כמובן שחקנים, ומבחינתי, הכי חשוב,
1: כן.
0: זה האופי של השחקנים. זה הדבר הכי הכי חשוב. אנחנו בפנצטה, נבחר שחקנים, שהם רק נשמות טובות ואנשים טובים.
1: אתה רוצה להגיד לי שאין לך שמות כבר בפנקס שלך?
0: קודם כל, בוודאי, אנחנו כבר שבוע כבר יושבים עם אנשים, ואנחנו מקווים מאוד בעזרת השם שתוך, בוא נאמר יום יום. אני מקווה, תראה, אנחנו מחכים כרגע לסגירת, יש להם את הנשף עלייה יום שני. אני מאמין שאחרי הנשף עלייה, אנחנו נתחיל כבר להאיץ את זה. כרגע כולם עסוקים בנשף, אז אנחנו צריכים להיות מאוד חכמים, לא להרבב, מה שנקרא, אתה יודע, כמה דברים במכה אחת. אבל יש שמות, ובהחלט אני מאמין שגם עכשיו זה רק נאיץ את ההכנות, אבל תהיה קבוצה, קבוצה טובה מאוד, מוספיה, שדבר חזק, ואני מאמין שגם לעמוד במשימה.
1: אין לך שמות, כבר לא סגרת עם אף שחקן? אתה לא תציג שחקני?
0: תראה,
1: תצהיר על שמות, מה? רוב הקבוצות, שפרעם, בוא נגיד, גם ירקה, תצהירו על שחקנים.
0: קודם כל, אני לעולם לא אשקר אותך, אתה יודע, יש שמות, ויש כבר שחקנים סגורים, אבל מכיוון שאני נותן כבוד למועדון שאני עובד בו, ואני נותן להם באמת את הזכות להוציא את זה בצורה מסודרת, וככה אנחנו נוהגים כמו שהיום נהגו, והוציא אותי, אנחנו נוציא כל דבר ואיתו, ובצורה מסודרת, והכי המכובדת שיש. מועדון חייב לעבוד מפה כמועדון מסודר. ולא עכשיו אני זרוק שמות וכל העולם. בוא, אנחנו בהחלט כבר יושבים עם שחקנים, אפילו עם שניים סגרנו גם, סגרנו אתמול, אפילו שלושה סגרנו כבר אתמול. אני מאמין שבשבוע הבא נסגור, תן להם כרגע את נשף העלייה ותכבד אותי, אתה יודע, אני מת להגיד לך, אבל אני רוצה לכבד את המועדות.
1: אני אגיד לך, מפה עד חמש אני אגיד את השמות בתוכנית שלי.
0: זה אתה תגיד, לא אני. אני לא אומר, אני מכבד את זה, אמרת לך את ה... אבל אנחנו עובדים, עובדים, עובדים קשה מאוד אפילו, כדי ליצור פה את קבוצה מטורפת, והכי חשוב מבחינתנו, זה גם התלקיט של שחקני הבית, אנחנו לא מזניחים את זה ולא נזניח, המטרה שלנו לא להביא עכשיו 11-15 שחקנים, ממש לא. המטרה שלנו להביא קרין של 5-6 שחקנים טובים, עליהם באמת שחקני בית, כי יש שחקנים מוכשרים מאוד, מאוד מוכשרים בעוספיה, שגם הצליחו והיו שותפים לעלייה, וצריכים לתת להם גם את הבמה. אני מאמין שאנחנו ניתן להם גם את הבמה, הם השתלבו עם שחקנים עם הניסיון, שעודים לעשות עלייה, ומפה אנחנו נתקדם קדימה. אבל באמת שיש פה הרבה מאוד עבודה. אתגר ענק.
1: שורה תחתונה, אתה אומר, המטרה, עלייה לליגה א'.
0: אין מטרה אחרת.
1: אין מטרה אחרת.
0: רק עלייה.
1: יש לך זמן, דורון בן דור, יש לך זמן להתעסק עכשיו עם אתגר כזה גדול?
0: תראה, אני לא זוכר שלא היה לי זמן, גם כשהייתי בשנים הקודמות ועשיתי 7 אליפיות, לא זוכר שלא היה לי זמן. זה דבר שאתה אוהב אותו. אוהב לעשות אותו, זה עשייה מטורפת, זה עשייה של כיף. ומי שאוהב את זה, שיתעסק בזה, מי שלא אוהב את זה, עדיף לו שלא יתעסק בזה, כי זה באמת כאב ראש אמיתי, אבל כן, יש את הזמן, ואנחנו נמצא את הזמן. ואם לא, אנחנו נגדיל את היום, במקום 24 שעות ל-27 שעות, הכל בסדר. תודה. אנחנו באים לעבוד.
1: תגדיל. תגדיל את השבוע הזה.
0: גם זה לא היה מספיק, אני מבטיח לך. אבל באמת שיש פה רצון לעשות דבר יפה ודבר טוב. ווואלה, באמת, אני אומר לך, אני רואה את התשוקה של האנשים פה, וחשוב להם גם מחלקת הנוער. מחלקת הנוער זה דבר... אני אומר פה לכל אלה ששומעים אותי, תפחו ותפלו במחלקות הנוער, זה הכי חשוב. תעשו אותם טובות יותר, תעשו אותם, תשימו, אם אני רואה את מרן ללה, מאמן לי את הילדים ואת הנערים, והוא מנהל מקצועי של כל המועדון, ווואלה, הוא עושה את זה באהבה ובתשוקה, זה שווה הכל, שווה הכל, את האנשים האלה תביאו למחלקות, תבנו דבר טוב, ווואלה, ואתה יודע כמה כישרונות יש במגזר, זה משהו מטורף, אנחנו רואים את זה בכדורגל הישראלי, כמה כישרונות האלה, ענן חלילי, איפה נמצא, אבו פני איפה נמצא, ג'אבר איפה נמצא, זה לא מקרה, הכישרונות ישנם, צריך לדעת לטפל בהם טוב.
1: דורון בן דור.
0: תעשו את זה.
1: טוב, שיהיה לכם בהצלחה, תודה רבה לך.
0: אנחנו עוד נדבר, אני מניח לא מעט באזור.
1: בוודאי, בוודאי. בכיף, תודה.
0: תודה, נשמע, תודה, אני
1: מעריך. אלוסטאד והמדרס, טבען, אליקה לבדניה, והמדרב מוחמד בוקאעי, תחייה לכה, מסע אלחיר.
2: مساء الخير استاذ محمد لك ولجميع المستمعين
1: طبعا انت وباروخ ساعر وايمن خلايلي شركاء في روبي شبيره عندكم فريق رائع فرق رائع جدا اعطينا لمحه اين انتم الان
2: صحيح استاذ محمد احنا والاستاذ ايمن خلايلي والاخ باروخ ساعر فتنا شركاء على هذا النادي هذا الموسم عفوا روبي شبيره السنه عندنا فرق من جيل براعم جيم حتى جيل شبيبي ألف. فتحنا السنة طبعا فريق أشبال جيم وأشبال باء، طبعا جبنا كمان المدرب الأستاذ مصطفى زيداني. الحمد لله اليوم أنهينا الموسم الدوري في أشبال جيم في المرتبة الأولى وأشبال باء في المرتبة الأولى، وضمننا الصعود للدرجة القطرية. بعد أن مباراتين بالملحق العلوي اللي ممكن نطلع عن طريقه للدرجة الممتازة.
1: بالملحق العلوي مين المنافس هنا؟
2: في الأشبال جيم عندنا منافسين مع لوط، وفي أشبال باء منافسين كريات حيين.
1: شايف كيف عم بتشوف تقدم هذا الأكاديمية اللي عندك؟ كيف بتشوف التقدم هناك؟
2: طبعا التقدم كبير بالأكاديمية. احنا حكينا أول السنة في المقابل إنه الإمكانيات والمرافق المهنية الموجودة غاد، والأدوات اللي بنشتغل فيها، والمدربين. بصراحة بقول لك يعني في مدربين في روبي شبيرة اللي هي مع شهادات عالية جدا، مثل الأستاذ أيمن خلايلي، موتي إسرائيل، باروخ ساعر، إيريس جوتمان، موشي شوشا، مصطفى زيداني، راوي حلبي، كل المدربين. وسيم هلون تحكي انت عن مدربين كل اللي اشتغلوا في مكابي حيفا وفي أبوال حيفا في الماضي، وعندن هاي الهواية بحبوا الشغل كثير.
1: طيب في تغيير في مبنى الدوري اللي فهمته أنا، شو ممكن تعطينا إشي اللي نفهمه؟
2: صحيح، بس خلينا نقسم القسم الشبيب الاثنين. عندنا من براعم جيم يعني من صف ثالث لصف ثامن، اللي هن
1: من الثالث للثامن.
2: هذا هاي الفرق هي فرق غير تنافسية، ما في لوائح بالاتحاد العام. ما فيش غير مهمة من جيل صف تاسع اللي أشبال جيم حتى جيل الشبيبي. عندك غاد راح يصير درجة عليا اللي هي موجودة، درجة ممتازة راح يفتحوا اسم السنة، ودرجة قطرية، ودرجة اللي الأخير المنطقية الزوريد
1: اللوائية.
2: فالسنة الاتحاد العام قرر انه يقسم الدوريات لأربع مستويات للأجيال الصغيرة من صف ثالث لصف ثامن. كل فريق بيصير في مستوى، عندنا من مستوى واحد اثنين ثلاثة أربعة. طبعا في عدة نقاط اللي لازم النادي يوقف فيهن عشان يقدر يأخذ نقاط ويحدد في أي مستوى هو موجود. يعني إذا بدنا نحكي بشكل عام، حسب عدد الأولاد الموجودين في المدرسة، أو مثلا فريق الكبار في أي درجة موجودة، المدربين اللي عم بيشتغلوا عندك بالنادي أي شهادات معهم، أشبال جيم، أشبال باء، أشبال ألف في أي درجة بيلعبوا، هل إني بيلعبوا في درجة ممتازة، هل إني بيلعبوا في درجة عليا، هل في عندك لاعبين مراحوا على المنتخب، هل في عندك أنت ملاعب تمرين، هل عندك فريق شبيبي. فكل هاي الأشياء، كل فريق كل مكان عنده هاي الأمور كلها، بأخذ نقاط أكثر، فبالتالي هو بيكون في مستوى واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة.
1: وشو معنى كيف يعني بيكون استعدادات غير بدها تكون هاي المرة؟ أنا عارف شو يعني إيش هذا بيأدي بالذات من تاسع ولفوق، شدة التنافس. طب شو بيأدي لهدول اللي فيش عندهم تنافس بيروح يلعبوا بس نتيجة؟ يعني فيها جانبين هون.
2: طلع إن الاتحاد العام عم براعي شغلتين، براعي البعد الجغرافي. اليوم لا يعقل إنه فريق من طمرة أو من شعب يطلع يلعب في بنيامينة أو يطلع يلعب في كريات شمولي، فإني بدهم يعملوا مستويات حتى يكون البعد الجغرافي هوين على الأهالي وعلى المدربين وعلى اللاعبين. وفي البعد المهني، اليوم أي أهل لاعب بحس إنه ابنه عنده موهبة فبيقدر يجي على مستوى واحد أو مستوى اثنين يجرب الموهبة بتاعت ابنه. إحنا بنعرف كثير اليوم لاعبين اللي بيكونوا متميزين جدا في بلدهم، فبيختاروا إنه يطلعوا من منطقة الراحة بروحوا على فريق أحسن أو على فريق أصعب، ما بيلاقوا نفسهم، ما بتأقلموا. فلذلك راح يكون سنة الجاي أكثر تنافسية وأكثر صعوبة حسب رأيي بالمستويات. راح يكون في فرق كبير، وطبعا راح يكون مستوى واحد شمال مستوى واحد جنوب، ونفس الشيء بكل المستويات، منطقة شمال ومنطقة جنوب.
1: أعلموا الفرق، الاتحاد أعلم كل الفرق بهذا التجديد
2: طبعا بشكل رسمي أنه سنة الجاي راح يكون في بالأشبال جيم وما فوق أربع مستويات، وفي صف ثامن وتحت الأولاد ألف راح يكون في برضو أربع مستويات.
1: طيب غير انه نتمنى لكم النجاح والتوفيق. محمد بقاعي المدرب الاستاذ، شكرا جزيلا. لا سؤال اخير، هل تمت نقل فريق الكشافي حيفا لروبي شبيرة بشكل نهائي من الدرجه الثانيه؟
2: انا ما اقدرش اصرح بشكل رسمي لانه بعد ما اخذناش الموافقه من الاتحاد العام، ولكن اعتقد ببدايه الاسبوع الجاي راح بشكل رسمي نستلم فريق الكشافي حيفا ونفتح السنه الجاي. بتعرف اول سنة حسب الاوراق راح يكون في اتحاد، والسنة اللي وراها بيكون في اسم روبي شبيرة. اما احنا سنة الجاي بيكون عندنا فريق في الدرجة الثانية ان شاء الله، وعندنا فريق شبيبي راح نفتحه في في في بدايه الموسم القادم.
1: شكرا لك يا محمد بقاع، شكرا جزيلا.
2: شكرا شكرا،
1: الى اللقاء. إذن النتائج، نتائج شوط أول، أبويل تل أفيف 0-0 أمام أبويل بير السبع، يلعب بعشرة لاعبين أبويل تل أفيف. فار سابا مكابي تحتيكفا 1-1، ميودا تل أفيف كرياتيام 1-0، أبويل رمات جان أبويل كفر شليم 1-1، وأيضا تفوق مكابي هرتلية على ريشن لوسيون 2-0، لمكابي يافا يتفوق على كفر قاسم 1-0، وأبويل عفول يتفوق على نوفا قليل 1-0. انتهى برنامجنا هذا اليوم، أنا شخصيا ألقاكم هذه الليلة في الساعة السابعة في النشرة المسائية عبر شاشة تلفزيون مكان. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج، نادية أسمر مارون، جوستين محمد بريك، موشي ليختنشتاين، ومحمد الشيخ خليل. طابت أوقاتكم جميعا، وإلى اللقاء.